0: افکاس زرحر و مربوط دین جید دو گودامی شکرن فود بخراب دوت
1: Mas las palmeras a todo correr desde el oasis salieron por él